fil barri wal bahri sidri san wa tuklana malibni al yawma ya wahabu fa kharaja iwal turli a'dan wa muslana li jubri sin halalin tayyibin wa qini ma la satarda israran wa ilana najaytu barran rahiman muhniyan waluhu amri ufawidu arju nasruhu lana uskur sukuri wa sihli una wa gadan ya wasi'an muhniyan ma zala dayana habli bi kawnika wahaban munayaban hatta akuna bima il ghaibi rayana makim wa wasi'an wa mukshijal bi tawsi'atin ka laylatil khadri ahyanan fa ayana fi kaj'alil muqtadha fanin bila zalalin wa kammilan bi ayanan fa ayana yasir li al khayra wa